wanda kanye alanhu li kunuda ya mayajru daidem wal magunuda warud bi haqi.